0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Dostupne putem lavfest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
3: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: Tačno 1 sat i 59 minuta.

0: Borg Beat. Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: RS i Infinity.rs, broj ulaznica limitiran.